0: دارم با سن عدیه مثل ایچی عشقی
1: بود نه تو بودی عشقی من
0: تو مدل
1: نه تو بودی
0: تو مدل تو ایسو نکنه
1: نه بولم
0: نه
1: بولم
0: بولم تو ایسو کنه رسول نه کسی
1: حمد
0: کاجر محمد تو مدل تو مدل عمد ایسو باشی کاشی با عدیه مثل ایچی در مکه مکه تاسو پاتیر تا عدیه مثل ایچی ایچی ایچی